Dengan Danumat Kristiani yang berbahagia, kita sudah mengikuti kebaktian Minggu pagi bersama Jemaat GKI Sion Sanggeng. Tuhan memberkati dalam setiap hari lepas hari di minggu kerja yang baru, dalam setiap aktivitas-aktivitas yang boleh kita lakukan di sepanjang hari ini. Selamat berhari Minggu dan juga selamat melaksanakan aktivitas-aktivitas di sepanjang hari ini.

Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.